0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifatambrupulura, mifatambrupulura.
0: Mizara falina wanao.

0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Sekati boy hazana kante sakati na roteni ni muzika ndauru sovietani atoto wanze itafiaraka mtika makafia nazwa marendaini atuwa natini ya kurufia nartik soo

La musica ne crea istia, ma fna te kit. Stunk te wanat ni one love and bob. Tsmait sma ristik. Tsmait sma umsi. Na ris, tsmait sma ris. Tsmait sijin.